любив лише ти молоденький. Очі рек косака, щоб любови косака, на темати родила, щоб дівчина любила. Ой, гай, гай, гай, гай, зелененький, і я тебе полюбила, що ти молоденький.